جم پربت دے ماری بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

کیلا جات کے کیلا ہم تم سنگ چوٹے سب بولا پائے ٹھگوری آپ بلاؤ نانک کیرتن

کور مٹھی ٹھگی ٹھگواری جو واڑی اوجار اجاڑی نام بنا کچھ سادنا لاگے ہر بتریا دکھ پائی ہے پوجن ساچ ملے

ہے، نہ کر آس میت ست پائی، نہ کر آس کس ایسا بیوہار کی پرائی، بن ہر نام کو بیلی نہیں، ہر جپی ایسا رنگ پانی ہے، ان دن نام جپو بنواری، سب آسا منسا پورے تھاری، جن نانک نام جپو پو کھنڈن، سکھ سہجے رہن بہانی ہے، جن ہر سیویا تن سکھ پایا، سہجے ہی ہر نام سمایا، جو سرن پرے تس کی پت راکھے۔

نے چل ایک آپ ابناسی سو نے چل جوت سینت آئندہ ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ اٹھے

تو محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جب جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گرسک ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی درگے ہر جن بنے ہر ہر عظم نام ہر تیرے وچ پجتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے

ایسے ہر کے لوگ اتیتا ہر سوگتے رہے نراسا امرت چاکھ ہر نام نواسا آپ پچھان رہے لگلاگا جنم جیت گرم

تمہارے بلبلے بلبلے بل گئی۔ پہلے پہ سنت پائے تے آئے پریت لائے، پرب تھان تیرو کہرو جت جنتن کر بیچار، انک داس کیرت کریں تمہاری، سوئی ملیو جو پاوتو جن نانک ٹھاکر۔

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نا

تک کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہرتی سب سنگار ایو جیو سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل

تن تپے تنور جوں بالن حد بلن پیری تھکا سر جلا جے موں پری ملن تن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر پیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال سجن نال نانک الکھ نہ لکھ

سناؤ گیان ہے آسن چڑھو دھرم بھنک کر گئے بھگت سینہ سر لڑو بھے نربھو اٹل من سبب گرو نے جاگ گئے کام کرو لوگ موہ پتا

کے کے جسنو بخشے صفت صلاح نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول وپار مول وپاریے